Ako, Samiri. Emo Chamili. Pozdravisaren pe Penien. Ani Beograd. Hem pe Kako, ani Kosovo. Volja.